Я гугаю, зведи худич. Кор'я з цмірами. Мать цміра, зі збьокан. Куди б дешку слів. Сам собою чоловік сприязан з усуді. Вони мешкей друга, коли гріш добре. Тут аж мржвіш, деякі так ось згубили. Я куди деякі помиль, коли була все люба, коли була гласна, коли пила, коли була весела з нами. Зимоткарно мені умерла жельва. Змірно дивіт нос за